Baria, we fina kale kadregi, ble fareva, y farema, bruno varebuenum, ansesu Christ, de ka ye misadre kwa ma, te kabri letano, katne dobare drele, si.